0: Pare că zic, nu, dacă văd data scândul, e?
1: Așa, bă, fac-i cu terapie la asa. Atent, am